0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 04.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.

Ny musik fra Lucas Graham, her gav den også til Skive Festivalen, her var To Know A Girl. På vej også heller Augusta Ida Laurberg med bedre held næste gang, og så her Maroon 5 og What Lovers Do.

Det er Radio Skive her med Captain Cuts featuring Nature og Love Like We Used To. Lidt senere i den her time venter der også Mille og Uro med Drømmefanger. Vi skal også omkring Katinka med Tømmermænd, og så her Beyoncé med Texas Hold'em.

Jay Snake, Selena Gomez, Ozuna og Cardi B med Taki Taki. Vi er også på 6 minutter efter klokken 5:30, og om lidt så får du også Lucas Graham to Know a Girl med først her Bella Kay. I love it, I love it, I love it.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 19.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 22.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.

0: You don't have anything on your calendar tomorrow?
1: Du sørger for noget koldt til galen.
2: Michael Eiskær sørger for den fedeste musik.
1: Det her er lørdagsfesten på Radio Skive.

0: You don't have anything on your calendar tomorrow?
1: Du sørger for noget koldt til galen.
2: Michael Eiskær sørger for den fedeste musik.
1: Det her er lørdagsfesten på Radio Skive. Oh.